0: mitanguera iporãiterei ha iporãvéntema hekopete oñembo'éramo. Upevaerã oñembo'e chupekuéra opa mba'e iporãva, ikatu hag̃uáicha oikuaa mba'épa iporã ojapo okakuaa vove ha avei ovy'a hag̃ua hekovépe. Mitãningo heta mba'e oporandu ha oporandu jeyjey. Sýhaicha ikatu sapy'ánte nemokane'õ oporandu jeyjey rehe. Umi mba'e oporandúmava'ekue voi.
1: Sykuéra ko'ág̃a rupi omba'apoiterei ha ikane'õma ka'aruete vove. Sa'íma hemby chupe mbarete imembýpe g̃uarã ombohovái hag̃ua heta porandu. Omoka hag̃ua oñeheramo vaso guy'y. Omopotĩ hag̃ua tembi'u ho'áva imembýgui ha heta mba'e ojapo ojeroréva chupe. Ko'ã mba'e ombopy'áta rova sýpe.
2: Péicha ñañandúramo ani reimo'ã teinde nderehasaha umi mba'e. Heta sy oĩ péicha ohasa'asýva imembykuéra reheve. Ko'árape romombe'úta ndéve Laura rembiasa. Peteĩ kuña ohasáva hekovépe heta mba'e. Laura ikatu he'i ndéve mba'épa ojapo ha'e imemby ombopochýramo chupe. Ñanangirũ réra niko Laura ha'e omombe'u hembiasakue. Omosarambise ñandepytépe jahasa'asýramo g̃uarã hína.
1: Rojeruréramo guare Laurape omombe'u hag̃ua sýicha mba'épa oñandu ha ehe'i oréve chememby chembotarovaite. Sapy'ánte asese che rógagui ha asapukái hatã porã. Sapy'ánte katu asese añanípe tapére are porã namomba'éi umi vesinokuéra he'ítava cherehe.
0: Ñanembopuka he'íva Laura ha upeichaite hína. Nememby ikatu nembohasa'asy. Ha'e omombe'u mba'éichapo og̃uahẽ ikangypa hete, hemiandu ha iñapytu'u. Ha'e mokõi imemby. Haley oreko 10 años ha dere katu 7 años. Ha'e autista. Péva he'ise mbeguevé oaprendeha ambue mitanguéragui. Ha'e ijehénte ojepy'amongeta. Sapy'ánte hasy jaiko hese. Laura oikotevẽ mbarete ha py'aguapy oñangareko hag̃ua imitãre. Ohayhu imembýpe ha ojapóramo vyrorei ombopochyeterei chupe.
2: Peteĩ mba'e ojaposéva Derek ha'e omosarambi isy omoiporãva. Ha'e omoíramo ijúgo vasope pe mitã oñohẽmba. Isy aokuéra ikambáva omohendáramo Derek oitypa yvýpe. Oipysóramo ijao ha'e oity. Péva ningo hasyeterei. Laura ohechakuaa hetaiterei jey ojapojeyha tembiapo ojapupámava'ekue. Mba'éichapa reñeñandúne nde erekóramo péichagua mitã. Sýhaicha niko ja'e ñanemembýpe oĩ vaíva. Ikatu hag̃uáichape ñanemembý oikuaave ohóvo umi mba'e oipytyvõtava chupe. Derek niko nontendéi ojapóva hasýgui.
1: Péva rehe ko ñanangirũ oikotevẽ py'aguapy. Ikatu hag̃uáicha ojapo hembiapo ha he'i hag̃ua Derekpe mba'érepa oĩ vai ojapóva ohekombo'e hag̃ua chupe. Laura he'i peteĩ árapente aha'ãrõ ha'e ontende ko'ág̃a ne'írã gueteri. Upévare heta añembo'e aguereko hag̃ua py'aguapy ha mborayhu.
0: Ajepy'amongeta mba'éicha nepa jaguerekóta py'aguapy opavave aravópe jahasáramo péicha. Sykuéra oikotevẽ pytyvõ. Laura he'i oréve oĩha ára ikane'õitereiha ha'eño ha oñeñanduvai. Ha'e he'i upéicha jave hasy jaguereko py'aguapy ha ikatu jajahéi ñanemína térã ñanemembý rehe. Derechagua rehe ndahasyvéntema jajahéi. Ko'ã mba'e ojehúramo oñeñanduvai mitanguéra oñemondýi isy ipochýramo ha ha'e ombyasy péicha ojapo rehe. Ha ndépa changirũ péicha avei'pa eñeñandu sapy'ánte. Oiménepa ojehúma ndéve péicha avei Hapeisha ojehúra mondéve mba'e pare japone.
2: Peteĩ mba'e sy ikatúva ojapo imembykuéra péicharamo. Omondo imembýpe peteĩ tendápe ojepy'amongeta hag̃uápe ojapóva rehe. Ikatu oho ikotýpe, térã yvyraguýpe ha ikatu avei ambue hendápe ojepy'amongeta. Ikatu hag̃ua ohechakuaa mba'érepa oĩ vai upe ojapóva. Ikatu he'i chupe oikotevẽ ha disciplina. Sy avei oikotevẽ aravo ojepy'amongeta hag̃ua py'aguapýpe.
1: Sy iposýramo hekopete, ikatu disciplina imembýpe ojapovai jave ha iposyvaietereíramo iporãve omondo imembýpe ojepy'amongeta hag̃uáme. Péicharamo mokõivéva ombohasáta posy oñe'ẽ hag̃ua uperire chupe py'aguapýpe ha nde irimo'ãi chupe sapukái ha ñe'ẽ vai pe mba'eve.
0: Ndevoi péicharamo eme'ẽva'erã nde jupe aravo eikuaa hag̃ua mba'éichapa ikatúe disciplina nemembýpe. Ndepy'aguapýramo ikatu ejepy'amongeta porãve eikuaa hag̃ua mba'épa ikatu ejapo ou poráta ndéve ha nemembýpe avei. Péicharamo nderejapomo'ãi mba'eve hekope'ỹme ha rembyasýtava uperire.
2: Iporãitépe ereva, aikuaa peteĩ tembiasakue sy oñembo'éva imemby ndive ohasavai jave hikuái. Pe mitãi ñakãhatãiterei rire isy oñakãrama ipóre ha he'i. Ñande jára, ipytyvumína ko mitã akãhatãme ha chéve avei. Ha'etéta ndéve vyroreiha peichaite ñañañandu syhaicha. Ñañembo'eva'erã ñane mitãnguéra rehe ha ñandejehe avei. Jajerure ñande járape arandu ha mborayhu ñadisciplina hag̃ua ñane membýpe. Ñande jára ha'e ñandeapohare ha ñande túva avei. Ha'e oikuaa mba'éichapa ikatu ñaipytyvõ umi mitã akãhatãme ha naiñe'ẽrendúivape avei.
1: Opakuévoma romesakãse ojoavyha disciplina jejaheígui. Sapy'ánte ñandeposýramo ñane memby ndive ikatu ñandepopohýi hendive. Ikatu ñadisciplina arandúpe pe posy ikatu ñandegueraha jahéipe aníke nderesarái pévagui. Pe disciplina iporã ha ñanemoarandu. Jahéi katu ñanembyai ha ñanembohasy. Amesakãseveko ha'éva mba'éichapa ojavy disciplina jejahéigui.
0: Disciplina ha'e ojeipurúva hekoitépe ikatu hag̃ua pe mitãme hesakã ojapovaíva. Ojepuru arandúpe ha pe mitã ojapóva rehe ñadisciplina. Techapyrã. Reiméramo mercadope remba'ejoguávo ha peteĩ mitã mokõi ary orekóva ojagarra peteĩ mba'e estantegui. Ere guive chupe ani ojapótei naiporãiha upéva ha eipopete'imi chupe iporãma. Rehecháramo nememby orekóva 10 ary omondápe estantegui ikatu reme'ẽ chupe ambue disciplina.
2: Pe mitã 10 años oguerekóva oikuaáma mba'épa he'ise ñemonda ha péva oĩ vaiha. Ikatuma'ere chupe ohepyme'ẽ hag̃ua ho'uva'ekue rehe. Ha'erépe kajérope ha'e ho'uhague pe estantepegua. Ikatu remomba'apo chupe nde rógape ohepyme'ẽ hag̃ua ho'uva'ekue rehe. Koichagua castigo ipytyvõta chupe. Syhaicha ne arandúva'erã pe mitã oikuaa hag̃ua iporãva. Pe jahéi ikatu omba'i mitãme. Hatãiterei reinupã ne ñe'ẽpohýi ha iñe'ẽvai chupe ko'ã mba'e ikatu omba'i pe mitãme hekovépe.
1: Péichahína, nememby edisciplinava'erã imitãme hanítei eñembosarái hese. Ja'éniko sy oipotaha iporãvéva imembýpe g̃uarã ha ndoipotamo'ãi imemby he'i isy ohechahague ivaívante hese. Peteĩ kuña oñe'ẽ hatã ha osapukáiva niko ñanemokane'õ. Nemandu'áke ani rejapo péicha. Péva omba'i mitã ha mitãrusúpe. Ñande rógape oĩva'erã py'aguapy.
0: Eipotara mone membu oka kwa hoiko ishuwi karai taba pegua. Imandu ahangwan dereje su oja juwa ho disciplinaba imembupe bora el juho arandupe. Hando ya heiba jese. Hasapu ande de pochetere iramo eipapa hawe 10 pebe de pituje pora ha eñembopu aguapu ha upei eñe e hawe chupe.
2: Chimandu ape sire mbia sakore ko bajeta mita. Mishina mo wareja ekuera, ojecha isu oikeramo ikotupe, haombotu onke sapu aite. Peimambu kuña oporandu chupe, mba epa oyapo raka epeisha yave. Ha eoiko ase mba epa oyapo peisha yave, ko anga ha esu potaite ave hina. Isu omombe upe ipu atarova, hando iku ave yave mba epa oyapota, oike kotype, oñembo eimembuikuera reje, oyerureña de yarape, tomo arandu chupe, omonga kua pona hawa imembuikuerape.
1: Añete jape se kuera ñaikotevepe aguapu jambarete. Mitañe monga kua, ome eñandere mba apu, haoipe añande jewin barete, ku arape, romo mandu asepere jasaba ku angarupi. Uperire, ome etandere pu aguapu jabu'a. Ñandeña maña sea vei o jasaba kuereje pu aguapupe, yaikuañan de yara oijañan endive, yayapo jangua upamba eikatumiba.
2: Ere sepa oreve nere miandu, eja y oreve kuatiañe eja en bou casilla de correo 166 Asunción Paraguaype, teraye por eka Facebook RTM Paraguay Heijape, jaupepe eja y mensaje orenbaena. Reñe será morendive, orere noy con número telefónico 021-328-2594. Y agenduta peteñi pura hei, jaupei ñañe beta.